0: Everybody.
1: Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum.